preslušali smo peti studijski album Trench američkog dua 21 Pilot. Album je odabrala Marija Bajaj, a vi u nastavku ostanite uz 97.5.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu radio.
2: Est-ce que je vais te nommer? Je vais...